Tātū koe, tōu ki iea, māta tea tea e te ariki e. Kā pua tōu hei, kā māu ta a ao, mo hōko o moriu, o ta a pukuranga, i muri a koe, i tērā a nei.